0: lajajte.
1: Srca,
0: srca,
1: lajajte.
0: Prihajamo s orkanom, s strupenimi plini. Lajajte,
1: srca, lajajte.